0: もしもし、エミだよ。マロクテンの写真送ってもいい？
1: Hey, this is Ben from St. Phillips. You're listening to 8CCC.